Раз. Раз, номер 790, Муша. 790, Муша. Раз. Раз. Seven ninety Musha. Tilak sisi mo yung umuros. Liyan ate. Ros? Yes, kajut. Ros, laba 790 Musha. Ros? Ros? Ros? Ros?